ngau mato kua kata ia rato kare ko rato kato to te tai pai e to rato o mitu o liri to rato o mitu o rato I ariki te karere e ki tomo mai kuro te te akonanga rait o papa ia te tai o mapu o tuoru ia te tai o mapu o akate ia te tai o mapu me roto mai I te rongoro maturu o mapu o uwarae te mōpiri ma te mataku kore. Ae, mārea, te ngāta mariki a pōtini, ae, a moe titi, o tioji titi, te wai atu, te tei au ta mariki, te takino kinoi e tō rātou mitua. Nō te mea e, kua māramati au tamariki no te mati o Iesu. No te mea kua kiti au tamariki kua ui ki tō rātou o mitua. E a rātou kore api ia tia marama me te ia rāe te api ia mai ne kia rātou. E tai wātu kurunga I te tāpats. E tai wātu kurunga I te tuatau ia ka tuke ia I te tāpats. I tauwi ia I te tāpats. Kua kite te au tamariki. Kua ui te tai au māku ki tō rātou mitua. Me e tika rai e nā tātou, nā te akonanga raitu I tau, me nā te akonanga katurika, I tau I te tāpati tika tika e a tētua ki te rāmu o te epitomo. O pau mai tō rātou au mitua e ae, nā te katurika. I te ia rai tō kua tae kia kanon mai nei koto. Ko Iesu, ko ia te atu o te sāpati. Me anō anō tō koto I ako, ako no koutou I tāpou o kauwena, te I roto katoa ia te autarau te tāpati. Ko te kaitamaki anga atu paka teia e tupu nei kia tātou I roto I tia rā. Tai rā e tāpati I roto I te pīpīria. Kāre atu e tāpati ke. Nā tātou nā te tangati, I tau I te rāha murianga me te manama, ki te tani te. Te tu ianga. Who gave the authority? Ki te tei tangata ara I tēnei au. Kia tauwi ai e te rāha muri a tētua. Ko koe I kaitamaki ki te ture ngauru a tētua. Ko koe te kā mate I mua I te aroro tētua. Mo te mea, nā au I tauwi te rā taputika ai a tētua. Ki te rā mua. Te utai, te autarātu neo ma te mataku kore. E mate e kōkō kore, a te e auto atau I a tātou ka ere. Kāka tika mai tētua I tāku e autarātu nei, tā mātou e api atu nei, e ako atu nei. Arikana, te ere maria ua nei teia, kā tae mai rā. E kā re tae mai tia mataiti, kā tae mai a tia mataiti ki mua. Me tae mai teia tūraki anga I a tātou, te karangātu nei au e, Kaduke ia ta au church, haru mai koe I te ekaresia a Iesu. Tai rā ekaresia e ririane e tēnei au, te ekaresia e akamuri nei I te raitu. Toko au tae, e ako e kai mōmō te eme, I te riri mai I te karere. E te taupau te pipiria, kāka ki te mai pirene. But anyway, kāre ue tūraki atu I ako e. Kakaruki ua au e nā au te kian. No te mea, me marama koe I tā Iesu I aka ki te mai ki tātou. Kāre e kōpō angai, kāru koe I tō tātou atu I a Iesu Mesia. Mua kā kōti atu I tātou. Tia karongo nei tātou I te climate change, ya? Climate change. Hei, kāre pākau o te climate change. Ko te climate change e aka tupuia nei. I muri ake te climate change, ka inauro I a tātou kātotoa. Mo te mea, te kananga I a neo ke, te riro nei te tae minority group of people e tāmana mana tāne te kino o tēnei a kaore. That's a false teaching. Nā te climate change, e apai mai I te tūraki anga ki a tātou, kere mai tātou ki a

mana mana tau tuku ki te ngau. Te karangani te mana koe, koe Yesu tia tutua nei. E te ko te tutua tia, I roto I te ture a te tua. Te karangani te tutua ture a te tua e. Aroko ki tātou, aroko ki e tā. Ia tātou ki e tā e te tai te tai. I te kotore e te pipiri a ki te mekiak. Me riri koe I tō ugar. Aroko I tā, ugo riri rā koe. I roto tā te tua ankaranga, o te rā riri no o I te tai, ko tā koe I te riratangat. Te karanga ni rau ki a Yesu, nana te kai te tūtua. Me riri koe I tō o uara I taiake. Ko ātirai koe te ture a te tua. I roto te ture ngō uru tikai, auruko koe e tāo. Ki a erimara Yesu te api ang mai e roru kapa o I tūtua, ne ki tātu kato tō ni mo I te rātio, ya papa caps. Ai nā uro te ki te ki koto kato tō e. Ea. Kare nā uro tūtua te toko rāng ki tātu kato tō. Ki a kite rā ki uti ia. Kite uti tāra wa ke tāku e ere nei naruto te rira o tua tau. Kare e pūpinga I te riri ki riri koe taike no te mea ko āti koe I te ture a te tua. Ene. E te wai e ture, te wai e ture te utaike. Tāku nā uro te tūtu ki tātou. Tāku ki aka mita ki mai te tua. No te ia mana ko māne no tātou kato tō. Te apaini I mai e te uro mitua Charlie Tamo. Rurunga mai te inua ko araura. Te karangarau ki a te ruitaru ko uke ia ki aka toko manawa. E te ia urupu tangata kato tō te ere mai me aka toko manawa mai ki araura. No tātou kato tō. Ki tauturu mai, ki aro mai te tua I e tātou kātoto āhonea ke muria ke te ora varu. Ko ere mai tō tātou tae ke rea me I tokoro mai. Ko a pai mai e te au tūtua no rungo tō tātou oranga metaki. Ako ou e te au tae ke naro te akoki ako ke tātou kātoto. Pēne I kua aone no koto tākoto rātio no kone I te orono. E kare koto I rungo I a papa I rungo I te rātio. Te ia te tūtua no tātou kātoto. Ako rungo mai. I te ia tani te I ere mai ana. Tō pākene, ere mea pāpāki rungo I te rātio, irina ki ue kua korongo koto I te tuanga mua o te prokora mi te rire pōpong. Mi te ora ono, ki te ora itu. Waita tātu ki te ora varu. Ki waitata ki te ora varu, kua kamata te karangatātou te uira I te kanga, kanga I roto I te ngai, inua ki tāku telepōni. Hāre rauka I aku I te tiki te tai tangata ki wau ki te koto, tāku tu tāne ko I aku I te internet. Hāre uki te ahati tumu. Kare pāka ura koe, tau kare rauka I aku I te kāpiki ria tō tātou taike, te iwa tāku I rau beurira, kua karunga ono koutou, a kōki ura ki runga I te tatai poro karāma tātou, te I tutu I ana I te utu atau te tabaki muri. Tarawa, te tatararātu ni ki o koutou kātou toa, kare māua, mātou, I ere orama I ki runga I tā tātou rātio I te rira pōpongi, tani te kou anego ti ere mai inara. Kia ere o ki wa omirti te ngā I o te rātio. Akarong me te koto kato, me te orono mai te te kamatanga ki runga te rātio, e ko te iora eri o ki wau mi runga te ngai te rātio, muri waki te ora varu. Inaro te kakite ki koto kato to, na te mea te tatarara atu ni ki koto kato pene, te manamana tar koto, ai, e ha papa, e ha te e kore I koma koma kumai, akite to ki koto kato to, ki tomo to ki wau, te me te kuara tuku vene, akarakaro wa, Ere tō waitungu tō tomo ki roto. Kākataka atu rāu, kare taka te o taike. E au ki te manu mana tā. Ki karong mei koto kato tō. Ki aga rāu ni ki rungo te ngai me karangatātou me tāwiri koe tāu tāwiri ka ki te koe kua purupura mai tei. Ko ki te koe rea, ko aoni rai tō mea. Ki tāu, ki aoni rau ki tāku. Ha, ti e tāku, ko kino te pātiri ka, ko pou te diri nui o te pātiri. O te motokau ki te vēni. Aere tō ki mua, wā I tōku te anatātou e te ngutupo te venue mua, te bonnet, ka āgara tō rā ki o te utaike a tāku ki te tū, kua keia I e te pātiri o te ia venue nei noko. Ki tāra kōtu kato, āgara kōtu kato tō, kua ka mata mai te mana mana tāiru te tenga I te rātio pēne I te aka kite ki te mwaini te tua ki a koe, mana mana tāta I tō mara I o. Kare rā ki ui ārua tōne te rio, ariu manako tōne te rio manako. Tiri e tuatau, ki ere tuki rato I roto I te mea, kare pātiri roto I toku vēn. E te tai aku au, apinga e, paiana aku taku ngai nganga, e aka muni pūtu o mai tiri apinga pūro. Kare apinga toi kua tari ia, e te keia,

ne? O tari e te keia. Ko te tumu te reira e te au taieke, kua ka ri watani ni umeo te ngai o te rātio, kua tutu o mātou, e kua ka kiteu ki a rātou kātoto, kareu e karanga neue, me te mete ki umara toku vēni i wakorei. Ko tōku inangaro, e ta tōku tōkurua inangaro, ki a ere uarai ki mua awa ki mua, no rungo e te ia, te kawe mai te karere a tētua ki rungo e te rātio. Pateo ki te rātio i rira, ki te ona ere o te rātio i konei, me ka raukua, me ka tika i a rātou, kare ue oke o kumua ki rungo e te rātio i te rōna, me te pui rira rai oki. Pateo tō ki are mua ki te oraitu, ti e ta rātou ki aku, tiako e te kāpikianga. Kare rātou i ārai, kua kakitu kio ki a rātou i ajitumu. Nā, te ia i rira, kua tupu i te ia rāi rea, kua akumata tātou i te ia pōpongi, no rea, kua koto kātoto e karongorongo mai rei, tā tātou rātio, te ia rātio. Kaere mai e ora itu, i te pōpongi tani te kua akumata tātou rātio, te au tātou e rea nei ki mua. Ine, ke rira te atua te tauturu mai tātou kātoto, ke mata hora tātou kātoto, e taka kemi te rira, kare ngarupu ina i ako, te pati ki koto kātoto, me e au mana ko tō koto, ka inangaro koto e ke ere mai ki rungo te rātio, me ka inangaro koto e nā koto rā i e tūtua mai, ea e tūtua aka kino, e tūtua aka maruiro i tō tātou i tangata kuki aren, kākati kātou i koto kātoto, tāni uni ua mai koto i ako, alamo mai koto papa, me kātika, ea, ka ere tu ki te taitonga i rungo te rātio, ka oronga atu te taitonga ki koto, ki a tūtua mai koto i rea, ki rongai tā tātou rātio, i te ka kitikiti mai te tai au manako, te kā riro e tauturu i tō tātou iti tangata kūki airene. Ko aue tūtu atu nei ki tātou katoto, taime mua e re kā nā te tūtua papa a ua ki rongai te rātio. Tie taime, kā rewe ki te kou te tūtua papa a, ka ki te warao kou i te arara, ea, arara kūki airene. Me kā rekoto ki te a te arara, e ui koto ki te tai atiu i te pai o koto, me kare tai mauke, me kare ki te tai mitiaro. Nā rātou ka ki te tu ki koto e, ea te aitenga tika te a arara papa, arara maini e arara. Te tai tuo ki te re tuto te utaike, kua ue tuto ane, ea te arara, koi oki, nāku e tuto ane ki koto kato to, me kare nāku e taratara atu ne ki koto kato to, me kare koi te e kauta atu ne ki koto kato to, ina, me te re te uere ngote te mana ko te utaike. Tarau, ke mata hara tatu kato to iria, tarau mai te tai maanga, imene no te tai, imene pura no tatu, e te wakarongana tatu kato to, te imene tarau ki aka meta ki mai te tue e tatu kato to, te atianga, ko taimai tatu ki ngote rātio, i te karongarongo kou, i te reo o te au pāmitua, te ora mai rarai pātai pāi nā latu imene ar te imene, taka kera mi te iria, akarongo mai te iria imene.

0: Gari. Tētā tētā maiti tūkinoa, e tōna au taiake. Me kā tika I a koe, orongo mai koe kia mātou, e taingo urura. E rira koe a kaiti tō mātou tū, ki te rongo te kei te maanga a te ariki, e te maanga tā mātou pa tētu. Nō te me tā tētu o te inangori a rātou ki kei rātou, te maanga nā koto e tataurai koto kuru tā koto pipiria. O te ia tā māua I tūtone māua ki tātou kā ātoa toa. E tai mera I te tai ku ape pa tātou kai rāna tātou te kai tika matai ne. Kare tārawa ki o tika matai te utakana, mea ku waka tika tētu e tātou ki kai tika matai nara, no e mai di e ika mata. Nā ai I āmani, e ha te wai rākau tukuna I e kirito I a karaka. Kia mata ki te tātou kā ātoa toa I te rire tua. Tamao te iaupai ua mani ki tātou katoa. Nā, tāko te inaore te pamei ki tātou na te tūta mai tāwina te tua, mea kara tātou tā Iesu, Iesu inaore I tātou katoa. Kāre tātou e ora ua I tea? Tarata ina te wara ua I tea. I te maanga ua kia. Tāko tūtu o tēna tātou katoa. Marira, I te tūtua, nā te tua. Te iaupai te maere ki mua, te tāwina te tua, kai inaore te kite ki koto katoa, no te mea. Ka oro tātou ki ruto I te tai au pene I ruto I te tūtuara te atua no runga karanga tātou e te karere ora, ka oro, no, te karere metaki no runga te oranga metaki. No roto mai te tūtuara te atua, ka uri uri mana koe tātou re no runga tā tātou re kare. Ki a rauka I a kōtou kātou da pene kare koe te taua nei te pūpiri e karonga mai nei koe. Pene kubo karangana koe koe te taua nei te erewa aru. Me ko ta tauna e ae, teo I rawa e maata teo I rawa I roto I te pipiri te autara I mai, no runga I tō tātou oranga meitaki. O tai wā mau, e tauturu atu I a kōtou kātou toa. E o tiria na aurairi e kimi atu e kakape e koe, kakape e. E ato mana ko tawina te atua. Ti roto I te atua. Ka kite tātou teo mana ko ka marirui, e ka kite katoa tātou I teo maanga e tau ia tātou ki a kai tātou. Tira te pūra te pipiria. Tei me muana. Noko te, koe te tūtare. Papurai te tāwino te tū e te koro I tūtou mwere ke tātou katoto. Kare māua ki tēne te au api I angai muatangana. Karakara, ke tei mai te au api I angai te tū kāpi ke angai ke mō te rāiri e tākoto koroni. Ko tū tū atu ai e tōna oranga I muatangana. E ko tū tū ke tōna e tō koranga I muatangana. Te tū atau. Ko tēni teo mea kātoa toa. Nō reira, ia karanga au ki kōtou, ti a tātou wake ni yoke, kua au te suite 16, kua au te suite 26, ki teime ko tēni, kua au te 26, kua au te 16. Ia. Nō, kia kita kōtou kātoa toa I reira e, te ma taura nei māua, I runga I te rātio, I te kumakumātu ki koto kātoto. Me ui anga tākoto ui mai. No te mea akone wake, ala kui ina ora ki tūtua tātou tia te watatane e kito tātou ora, ala kui manamantana. No te mea e ui anga tai kua tuiri amai ki rungo I kone, ina kone wake, te ki te tūni akio, te rawa rauke, I te au rāke mua, ka akarakara tātou ni ki rungo I te iau wenga te tāti iau, tāti iaranga te au ki patapata mai niu ki te, patapata mai niu ki te manako ki rungo I te, ea, Pene iri a te tuatau, te iau tuatau kere ki mua irira ka akarakara mao tātou irira norunga te onuanga tikaio ki. Kareo ki te tutua neo ki rātou, te iamanako e manako mamao te tukuna I mani ki rātou, te iamanako te karanga neo ki e. Te tutua neo, te
1: karea.
0: Ia, ari anau, te tutua neo ai e norunga te iau keio ki a tāo e tutua ere nei. I runga rāi ki iamanako rāi, te ui amai nei ki runga koneo ki e. Kareo I runga na I kōrua tutua nanga norunga te... Aria, ok, norunga I te ai te oniani, norunga I te remene, norunga I te kāriki. Ia, aria, e ti ia maanga rau rau tāko urua kai ina kari koto, ia. Ah, sorry, e ko tiri te umea tāna tati a mana koe ere mai nei ki rungo konei. Ah. Ai, e ako e apai me koe tana mana koe maangareka nako tana e te kai. E ate pukupi ngō te apuko. Ate peke tako apuko I toko e tangata kai apuko apuko. Yeah. Are you not going to

toto e noko ni e miti e te tū i te tani te yuki to pangene mā ngā mana mana tā te tai mai ki rito i te tangai te rātio e pera kato ki rungo ki ari ki nungo i tangai te rātio take ke te kai ki rungo tōku motoka te rā wakitu ki tātou kātoto a kamata tātou rātio i te tātou nei te au tātou ere ki mua i te ora itu i te pōpongi tani te ne take ke rai ki te kakatangi a koe marai te rira i te pōrua e te au pōrua kātoto e pupungia kere ki te te ritori ne e no koto kātoto a kone i te ora rima ki te ora ono kaukio mai uki runga i te rātio e ko te karere rao ki o te rire tuatai upe mai na ki tātou kātoto me kaira tu kiroto i te reo papā kaira tu kiroto i te reo papā me kaira tu kiroto i tō tātou reo rai kaira tu kiroto i tō tātou reo ua topo i au ki te ingo te reo porokara mue ere ki mua ene o tāko te rika pa mera tōko, iok no rungo i te tūtua nā te atua ea. Me kaina ngoro koto i te karungo rungo mai, kia koto rai. Ako ni te rira i te ora rima, ki te ora ono i te iei. Nde te tua te aroa ki koto katoto, e te tuangato e tātou programi te ia tianganei, tai ora, kā karungo rungo mai koto, e ata papā kā kite ki tātou ki tātou katoto, no te ia au tātou te kaere i ki mua. Te tua te aroa, te rā mai, a karongoro mai rea tia maanga imene e arata ki tātou kiritoi te tuanga rua tātou program.